Coljana i Ajajku. Kej punçaj pi ta italjaj, djovniljaj, kamahljaj. Wawa i kikuna, kajlja i kamujku, njopak kibanj.